0: saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Ah, me tini mo honam ni na ya me ya. Me hwi na sie yi. Awo kura san so de me.
3: Ah, we dia kafra. No so ya die diem ni manu edu. Wo hia proko.
2: Oh, enene nansa ena me call drugstore ekoto proko. Nanso still na, me tri da so pai me. Proko run kura eni.
3: Ma me hwe. Baby, e ya fake. Person yan kwa drugstore ho. Me patcho ya to proko. Baby, enye we.
4: Oji, na we so ya djuma pepepe se proko na. Na ne wo so e defo.
3: Na menti ase sa manfo ba se wo mpepro koda wo yi fake e de ma wo ente sanso a wo yi fofro tere wo mo se e ye adwuma de sese ne prokodi ye adwuma na nanso da bi e kretu mi bo ama wo hoto wo ntam de eno ane prokoda kojak efo na ye se nye kojak prokoda enya de ye beje
2: ah enti we no original prokod no kojak no no
3: se ye tipa ye pepu wo numa sisi ana se wo hone dodo wa e dru betimi abo ama wo hoto wo ntam de ni prokoda ko jakafo na aye
5: prokod aye kebo jsch prokod
3: sankratwe fdi agia to mu se aye.
6: Hello oba
7: challenge me one library I don't know for me sir.
6: Oh mpese me bisa wa sem kakra krobe na ye Burkina Faso capital
7: wagadugu bye.
6: Oh kain kain planet a hudu oni mu ye ina so eshipa
7: Venus. I don't know bisa bisa misa questions.
6: Oh, eh ye MTN so apa win promo na me dey me wan shemu. Me to be the 1000 cedis e dey here.
7: 1000 cedis. Question benedi ho.

nehuna huna bia na nipa ebo ye hu san say ye wo sahi Jesus ono na say ye twe na ye nipa se oni ye hwa mota ye twe na ye nipa se yidi Christo.